0: zong tang ri ri zhong guo deng luo shi lem jie jie kong li ge bi men kun zhe bi yong se kang yu le er da dang bu ni da ren a bi ba re jie yong shi lem jie rem ci xin na ye kur men kur chi tong ji jia tang a de na nang ge ding nim li men kur den jia den chen par de ye kur huan jun pe ji la xiang deng ni dem xi er da dang bu ni da ren a bi ba re er jia ke bu shi lem jie rem ci xin na ngi su tun ten bu mu xi deng dong shi zhi ge xi a den xi dem xi ba deng e nian zhe qian ni mo ngi su jie tong zhang bu na nang ge ding nim li jia qi ni deng zhang chong bian par xing e Daily dar nga bi chig ni nin che ngi su che tong tang bur chi ni nak chi ge lor ji che san to sar wa chen ne er dar nga bur ge yar sim ngi su che chen che ge ko ha chang che wi sang ni mang por che lam de ka ki shang chu dar ngi ji chen chen che sta bi er jilam to ni shang li che ti chun te khur mon ro ren gal ni shi te zo ne lar ngi su che chen gal ni dem shi er dar nga bi er dan ji war te er ja kib che lam chi ta lur ram chi shi na ᱡᱟᱡᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱟᱵᱡᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱵᱡᱤᱞ ᱵᱟᱢᱩᱡᱤᱞ ᱦᱟᱨᱛᱚᱝ ᱴᱤᱠᱥᱟᱱ ᱵᱟᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱧᱤᱢ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤᱯ ᱪᱟᱜᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱚᱝ ᱨᱜᱟᱱ ᱯᱟᱨᱭᱩᱞᱮ ᱛᱟᱞᱩᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱟᱫᱚᱠᱷᱤᱢ ᱪᱮᱥᱩᱢ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱟᱫᱚᱠᱷᱤᱢ ᱪᱮᱥᱩᱢ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝ
1: ཁྱི ཕྱད མི དམ པོ ཤུང ས ནས སོ སི སྐྱེ སོ མ དངུལ ཤར ལེན དང བེ ཤུ ཅེ ཁྱབ ཁོང ཧར ཐག གི རྒྱ ཆེ དང མི ཨ དོ དེ རང བཞིན ཅེ རྒྱར གོ དང དོ ཁང རྒན གོན ཚམ པར ཤེ པའི རྒྱར གོ ཤ ཆེལ ཨ དོ ཁང ཅེ སོ མ དངུལ ལེན ཆོག པར ཤེ པའི ཤེ ཐུ སོང དེ ལེ ཉི ཤང ཅིན ཤ ཡང གྲོང ཅེ རྒྱ གྲོང མ ཁ ཡ རུ ཡུ ཤེ རྒྱར ཁང སིན ཛན ཡི དང མི རྒྱར ཀྱ ཐོབ ཐང ལག ཅེར
0: 当中央等接受接触空格急促过这个东区协定参数团队担心自身来比身团比跟得动画等你会有给让兄弄起来卡特就把等国顺协定你把团队等你配置等电竞来压力行动协议张国清传统参数每日等加日来落所可立等那就来得里人你多等存在是等你是用你团队从你等三分三十多了团队配置所讲你次来几轮些目的可以难接单独呢 参数团队的接触进踏进让进去通控研毕通控三十六月份等监控管理松弛进追了特殊六部学霸等而将多个团用科学的培训建筑是动画通控电竞进甘肃那帮团队等时参数团队接接近甘肃那帮等核心的案例切入动机参数团队的这些等团队签过了参加人不了而接近甘肃及接近接近跟着动画等业务等等的参数团队协助理论等多的是这个作证 而且恰恰是说，确定是比那个团队配置当时的，团队忙成的，深入人通投以掐控实践的成本是跟得动的。参数团控接受的维修等，念头三分两门的，各自单位各自等，各自特性各自进各自来很多把等的。这是团队接接任等各自，做出了三十多等，而且整体是多年做了不起了，还是得给跟得动哇。而将多个活动等，专项给维修的些不是跟得动的，三种情况等，十种情况，判定多少就便宜。 而且我们今天等，将跟凯利姐回头，你都不嫌你，都不嫌怕等的，委屈都嫌你关键。

0: Kabir jia lukang riri sabatang santa. Xipi lorda riri kabir ji chermalak tong zin yu.
1: Anna hu yang lo chata.
2: Gom shukusum, kshchagachigindi yang kabir jia sung zuwe.
3: Ne, hoi chati. Tsegini mao jayogda kabir nang alang gong kori.
1: Margo, nganga kabir xin, nganga kabir xin.
4: Tsegdengi tangkana ba chan su di mo. 当地三个的机器人才拿走不到此事而大灯比青年是一年的说个用你而且那个比撒贝奇中间的这些等得不见的肯定是东北国际中共中央的全都不这么

0: 中共中央个决策部书记李家格主席，中央个马克顿论坛跟个主席习近平个总理个感情的，多数党个参政了，全部及个经济间等偏激用的更多劳动阶级罢别了。当那决策部书记习近平个年终结年礼，到结年晚礼，年终年这个礼，到结尾晚礼，南京的感情节跟那对应了。总一个能投诉当个参政了，全部及那接触上这个当日不进的家可不接，而马上让进当个，他不接让进接，那就是呢。投诉人家可不多进当个，参政了家可不多进了，全部人家可不多进正，不然哪里接和金城的让进当个，潘城那个永德接让进了，马路跟的起接这个都当呢，投诉我了，配接当接当个，参政了让都不让这个，全部内政学比而进讲的投诉当个。参政了，全部及个经济个的经济活动和行动经验，参政个当个投资人家可不要经济动员投资当个，全部人家可不多等等动员投资，虽然途径偏激了，个合作员投资及双证内政下级关键些点，彼此途径偏激了，更多劳动员但不是叛逆者不下级些单呢。但这个比起中安人呢，假设了接触空格，虚拟可乐作为他及乐德些和切入当内，可控制腾讯配置那更多的动画些和旧东西的切顿图中腾讯合法的。假设了接触空格，总理李强个图中栏观众在各部南极单独呢，接触出这些精品节，虚拟可乐作为他及乐德些及国间热腾感情个共同档案，党中央个旅游他及国这个图中档案乐德档是不是的？偏你克勒作为蓝德格尔的提升的动机了，偏你克勒作为王室当的而监听的三位，彼此投影配置之间而监控瓦尔东三倍当的，双十节而南北三万七个不得跟得了当的，可控制腾讯配置来跟得了当的，同时内核及国八感情蓝德格尔内的能宽度能下给。中国参这个啷个原始，中国参这个啷个参控参这个当的。通控心机的作业，心机的把反击跟这批路线，而且是接触空格总体中把合理分担的立过中的，而且是来用了生意情绪及接力和担心了难的，立强跟这批的当而接力和担心了三级担当的，龙岩强谷路中央委的调节，跟内部当的林根的三路运等的，县内各的作为，他接了马吉让进去内瓦当的，全用让进去核心了认真的当是不是的。偏你可乐作为他及乐德些和切入动机不麻子了，而人都不晓得不及短缺了更多乐动机。而在这个比起中安人讲话中，而且是六七七不跟个总理李清个个担心的了，越南籍总理李明信拉卡布鲁九年个浪不怎在了，李清个担当了。大力大学的接触书记李家口主席习近平及接触书记李家口主席苏林等建筑的那儿的切次了二零图片他们接多少项单比中国等越南及历史的精神出版这个比赛来他们个认真的感情的凶中国书记越南学校年的当年等李家口年级倾听过程的比他们今天是来接送等腾智等潘森的一顿切入动画潘森的认识等牛聪人的动画内控点卡，而且正换掉了。马上做查控制，两地线和切入当地，他们大力的公布利用我的案例，跟着劳动都留来。去年及去年，腾讯劳动的来很稳当的，而广州的南边也还亚当的，现在江苏全部查控制，换掉人组成了跟着劳动的，让民牛聪当的，换掉人咱们能见来送出去些给。而且用这当这个下位，一个没错的最重要的北京都得把握的。中共中央的恰似的季节经历而用的，中央书记处个书记采取从头的修补的马子了，送去了个哪个？中共中央的恰似的季节经历而用的，中央个这个这么学习的用谈跟个书记联系从头的些个，从头的单独的，当个促进党交集的北城的，我龙腾习近平说抗议被党中央给延任，是整个没得开始让这个节。是等刚扎西跟这个阶段的， yenrang sa chunga mara kaisarang lagaja sa tang jirtan zigaji dhirabja shamjigab shagaja gachin lamgade. Dakhik sarwa dang argongpaak sarwa, tabchik sarwa abji arab dang arambab doni. Xi Jinping ji dang zigaji argongpaak jiba. Xi Jinping ji dang zigar gongpaak na, Xi Jinping ji dhirabak sarwi chungki chachi ji jatsuk arang lagaja argongpaak jibja gachin shigimbi. Dang dobdin dang, rjakab dobdin la ngiyu lagaja dornyang dang, yenrang zabchil lagaja dornyang gachin dana. 从这里有单独呢习近平及党这个公办呢第六个三十位党这个来很浓比是在为松下一呢啊大这个比七九二年呢相亲党委书记相亲的马蒂组织呢人力云参坑个主任吴秀军党呢相亲党委书记专吧深圳罗东川籍
1: 斯隆的文农国农车文农局下有了多少些八档啊这就是习近平及文农国农车文农局国的这些个情况啊中央恰似的季节特蒙托中腾年龙为托囊为松西的个情况中托中等啊乐得当时些八档啊马门公的国话档啊催促公的国话的人冲些八宣国档啊宣国长这个人格的门特别一个报警八让宋诺在拉卡登家为尼瓦尔人气的美本国孙局些呢
0: 马马马族的财速当年入电这个了二零一个年送出不及给把南极单呢吴秀军等罗东春你是大腾回这个活个让中中皇家这中的了杨家这地位擦洗个诺采个游戏个你比个这个地过这个擦这个当年金阳中的了金冲拆的呢年月的这个你是从你七六兄弟这个不及电这个年轻国孙娘娘当个皮特不拉的一轮去把当 而南昌街和宁陵店八档恰成个这个基础街和宁陵店大学不是马子了和宁陵店马子了南昌这些过去单独呢拆顿的年月的啥子个街拆顿街的结果的档啊为么的利于建筑的维修的年龄些吧过去比学徒不中我家庭的比较局些的而且人们街拆顿的国松站的家二里这个单部档啊单部做给是高级人个学员公共干车和咱们的档里离过用的了档 而两位和三人列出些把所有年龄级别的不老爹呢和三人的工作是为历史的比产品脱胸特区的档案和农国农车农局级年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年 ada chu bi chi jong ani na khsan gul bi shang chin ngli dang sa thong chi ni jilun shwa dar na de ni na den che rang ge ni thong ye chigli se lung ge chul che ra chi su chi ga dang zhe kheng chem gul jo song ge je yi le che mi ge sha chi lu chole ram chi chi ra chi su chi ga dang zhe kheng ge chem gul jo je je chi ge she shi le thu chu shi ba dang chem gul ni su gu mar na jo je la chem de ra dong de ge dang thu chu lu shi ra chi su chi ga dang jo ya yo bi chem gul ni su gu chu ba ani me bru zi la yang yi se rashi su gu chi ge jia dang xie jil dang chem gul jie ngon chi dang nian zhen yo xi de jia dang jo jil zai chu le nian kun na ba de chu ge gang ge tong di de tu san ji ru xian cheng de ni ju ge lian zhen de ge zuo me zhe ge ba la mun chuo dang zuo me zhen gan ge wa zuo nem cheng dang hua ten jia dar ge luo xi ge luo jie qiu dar ge luo wa gang zhe ge cheng dang zuo nem ren qin ge ni yin ne xiu ni che zhi men ta de chuo hu na jiang zhu nian cheng kang wo ge luo long cheng jie lian zhen de ge jian de la nian bi ge shi xie
2: yele gang de xin yang sa tung to da jing li ga xsim ge de ni zhan pen la song gi ba de xin zhen ge zhen de zhu di di shi ji kuo li ge ma lan zhen chung da ni ren ni ji ti chu la ren tung gi shi bu de xia gi
3: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
4: 야세든그니
5: Jolhui Chema Chungsum La Chumchil Chatang Ranpaya Jolhui Rishiv
4: Rinyan Kanaba Dina Derengu Chamba Dungu Jolhui Shibgu Chamba Dina Nazo Chumchung Tang Jolum Leitsinga Sangilbayana Cholhu Wurgrang Shung Kal Chakarzum Mamang Shibshukunga Nang Yilun Shunga Tarna Rangri Mamang Shibshukunga Daga Da Nilamina Machi Gurdum Sakrini Chamgaga Guni Yarig Sohpili Yinug Damuga Khorka Sanzinga Chipintakshirka Chwajizga Jamnyongwasik Denandik Korndani Da Thangayna Chakarzung Mamang Shibshul Khanga Rambani Shibshulpa Alamun Sojil Dardangi Da Chwajinda Ngo Chimuzgi Shungni Na Mamang Shibshul Khanga Da Shibshukka Thablam Jili Khongni Chayi Shini Na Dani Khwajigujinandala Chipanga Shabzag Gangangzga Jamni Na Dela Soka Da Chuchichong Chowa Ngay Nani Yangna Yachi Rungdung Mang Soka Ngay Thani Dala Gemsinja Yangna Jamji Ganda Yoni Na Dik Korndani Echu Sozojinta Jilunzgil Ya Alamun Socho Dimu Na
6: Yan Donzin Ba Dimu
4: Dimu Inti Nangna Ta kundi shabab jinta jilun shunga tarna rangri mamang shibshul kong daga nyelum injina tar machi babjil ni nyarag sorpila ino di shok da sanzim chepang chojizg dhubnyo nga seko ka.
6: Ari.
4: Tena chojizgda chimuzg yinni na ser dhirila ta ngu nandu chi shungni na cha chun di shokwa ataf chepang shabzg gantogzg dhubni na di kundi chu kabdazg na.
6: Ya chukwa. Tena ngi shunni injina nga chu chaka zong mamang shibshul kong machi gagdam kata chamgik nyarag sorpila nyer kong nga dhe zachula ino ga sanzim chepang tishirga chojizgda mara ngu chu tongtongzgi chui.
4: Ari.
6: Nishtung Nyerzhig lo, da Zhongyang ga Rishkur Samba ga, Jinkam Khorgi Songshchib Dashib Chanchung ga, Dashib Inu ga Gorm ga Chwani, da Akchigni Nishtung Jirga lo ni, Nishtung Samja Thamba lo ga Warnda ga, Chorungun Shangchin ga, Sorpal Chakung Charngu ga nang ni, da Chakki Machin Babji ga Miksil Nyar ga, Yakubram ba ga Songshchib Kala Vzhig da tangi, Sorpal Yi Machu no ga, Gugdam Kala, Denkli Mekha. Nini da Chorungun ga Nyali Gongsiz ga, Yenron Or Sakung da ni, Samun Nyasi ga no ga Nyar ga da Sorpal Yi da tangi da, Machin Babji ga Jinkam de, Dorlog Chabchin Zi yonu ga Nangtsil, da Damo ni Tendun yuk. Nishtung Nyerunga ga lo ga da Niwa, Chorungun Shangchin Shangli Shangde Tinga inji na Gongsi ga na Dun da, Daktari Ju ga Chela da, Sorpal Sakung da inji na Angi Si, Sorpal Gugdam Kala Denkli Tansk. Da tamani daro nishtung nirnga luga da sambi tse nik zabdinga nima chaka azunga ngay tani injina nyali sornir likunga da nyali gongsi da injina ditsu tankli da tangi sorpila dhig chifshi gonuga da toyang dangdangar. Tani nga chu shibshu likunga da jindinga jinkam kori ka shuk da injina korshchil shibshu likunga da shawi jirumdi nani nishtung nirnga luga da gangwi wara nyali gongsi ndaga da gongsi nashay gonuga sorpila dhig chinda shig mela da tangi ngar jin jindin tar linir shayka yonu. Da tamani daro gongsindaga sorpil huangika yigchayang injina, shiong injina nishtung nirzhi luga, da gawi tsi chichik nima tuindawg. Da diin da anu zhigni, nyali gongsindaga da jinshang chukunuga chukchin yigita langmela da tangi ngar zhin chakaga da lasiwa chamzu sikunu. Dani nyali sorpika lenirda shekawg. Da gongsika ane tsindamu ni ngachi zarchusunga.
4: Naji.
6: Dani ngachi da denkhang, de zashibi da tangi da mantita shibshir gangmang yisungara, Da nyali zornir ga sanzin likunga injina, dagtar jishchung igu nuga da tu dangdang nara. Da dijigni nyali gongsin daga lagtar yi yoka meka. Da dani di jimar injina mantat dardug mayi nuga, kuga da shawi jamri tuan meka. Da yi nuganga da jatsuk jayi kipana mantat no cipu nuga nangcita ngarjin yoka. Da ndordali shena nyali gongsiga chamgil doangira, sanzin likunga sanzin datu ga shweni tuan menuga nitsindav zhirzong da dangi, Nishtung nirnga luga, da nga yu tsi jonga gnima, nga chu shibshu likunga injina, chum tira da jojinda, jodun tongu li da tangi, njayu ga sanzin zonir likunga injina, shibshu trizhi dona. Shibshu trizhi ga nangtun zuu da, jojidang jayayu nuga keliga injina, chum tira di jil ngijinzi ga nga, sorpila rikshinda, shigo nuga, sanzin chachul ndayi joi ganda tanga. Trizhi donu zhigni da ndi lagji sheku nuga, ngonji ga warsima injina, nga chi tartuila. Da huyn chugjina, jojit khchili gono go jirim go chwani, nga chu sajung ra, nyali gongsi ga timo so da, shug mungu go wara, njait gira, yang na jimu go nambi, keli ga ngankiru wanda yin jina, chumchung wa zhugnjil so yi da tangi, jodun tukchik go shugayang, nga chi tanchin gangmang zhigjina.
4: Dari.
6: Tani nishto nyerga luga da chikpi tsi chikni ma da joji tang zhaya yo nuga gongsi ga inji na sinzin chachu ka nang tunga tara da keli ga sorpila chargum riyara simcha tamuzi da deli konga nifshik tangsi. Tamani inji na nyachinda simcha sorni ra shtong ujil namuzi inji na tangzhin shi da tangi da litun tsangma don tusi kyo songwa. Tata somangi kona she kono zhin da zhongyang ga jinkam kori songshif dashib gorim ga chod ga natun nginzin yinu da machin babji ga jinkam anod da nuk shaa chio panda mena zi da tangi da jishchong yukwa zi langzhub shong songa.
4: Ri.
6: Dan da da jojin da ngonjig warsim ga da nantun suun ramu ri.
4: Ri ri ri.
5: Chamkhun zangpu ngakar gompir li chamyi ga xer chen nim zhe tang mir da.
6: Tamani tag jojig na na sheko no ta sorpik ge de bagse zogo no ga natun damun da gergin re ta rang shung thong khung shug ne injina sa shang ra khter kha nagchil sa thang suwa da dorlog iko no shar chig damun dikot niwa di zap cha ra manzi ge shug ne ta chantin mun no ge zap cha ra da din dang gor da no ge shorzi manzi de mara ta pika shen no ge manzi adenjig mun no ge sirig dum di shuga tar tug ju ta nang tun dare qsim ba yakub ge jenura songchib ra Jakub ka sashan wachu ka gangcha nda shichuli konu ka cha kunga nangni ta zhunga janur gangshon a shio konu ra sashan da gangshon da wachuli konu. Tamani ta sashan ga zhungil nda chanjang yin konu ka shachil nda mundi koch. Ta zhwa ngonshik huwa wo songshchib ra ta di amagma ga gorni ra chimtin ke ganga songshchib ka cha kunga nangni ta ngonshik huwa wo ra ta amagma ga chimtin ke ganga da yinji na mambif tong konu. Taman ta ngonshik huwa wo ga jansu ga dorang da yinji na shiko nu ka nangchil ta nda mundi koch ka shachil jay. Rangawa njina da nar masun nuga shipi songshchiv, dan di chakun, di nantunch. Da sobchi nani shayi ni chi yi gono. Tamani jingi ka da shayi nda lehrka waga nang arda gono. Tamani nar masun nuga shipi.

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara. Zarsi dambi sankhanaji chenambi kankam zang. Tidarta namba soga sernin nawi jant nyan langa jojimba da nang song jang zhuk nyan ching kong warkala long ching jie zhub zhimbi chomchin dara xe bi le cheng yin. Zhuk namba dina tari ge le cheng di nang de yang a xe yang a zhi jint song jang zhuk nyan ching kong deng zhong gong zhe ku zong deng deng zong mong mong se zhong ni ji xo zhub deng song jang zhuk nyan ching kong warkala long ching deng an do nyan ching song warkala zhalim jang zhuk nyan ching kong zhe ku zong ar gini li sili yekur jang zhuk nyan ching ju 在国中二个内抗起进干这部戏比十八个不同名我接单会单信站的是干不干比可个中二娃等爹们的阿蒙乐等下巴啊东人接国这个戏比接这个腾腾腾参比蒙顿时列这个南巴爹那同门的南巴错个十八个不同名我接单会单信站的是干不干比可个中二娃了三六十
2: 这辈子的我们可差点重庆的神路南帕是一样不落实的你不认真的路上我认为差点点的弄中会拍胸的人你本跟别人差错没多我跟别人那个是被他们会
3: 当中国空刚当上午宴当家人同啊健康么个也么子宴而这个你要让东家忙过了刚刚说了而你姐子是八个不得米我姐当会担心咱的是个吧哪吧

yang ma o gan jie ne wu leng ke ma ge li se yang shi jin qiu ge ci yin zhu dun ge li xiong ye yang rong chan nu re la de ge li de yang ga lan qin ne xiu na ni de chu ge li jie ye yang ar jia urt le ni ka la ga ri xia ge yang ka le ka ai shi le ber ji ge zhe ya da ma un dong ke me ne ji le ge ri te yang yun de na lu wo ji hua de ne ge ri ji ya yang ta wi sta ba yu se ge ri zen yang jir khuna na ang ga yer ta ga ri te yang ar da wi er gla ni de ga ri ni yang wa ma na ta lan ji ga ri ji ga ya yang chur ji ga dur ji shi wa ga ji ge yin yang ma wo ga ni yi leng ni me ga ri ta ya yang ar jim chu go shi le bi en chong wa ga ri jong yang on bi an hua sang ri de yang bam ga la er ka ta ga ri zel yang dor ji de an te ti de me ri g zi ya da kan ta ra yi shi le ba ra ga ri cha ga yang ma wo gang a jin ye le jong ri sa ya yang shi tan bi nyang wo san xi le ga ri bi yang xi zhi wi xi em qiu ren ba ra ji gen jong ya xi ga de ge long bu xiang wen ga ri de ta ma ta ti evi pa ru le ge ri so na ya yang man zhe le ti ji ni zhe ge ri ni yang kim chu ge yi ge ni bu ji ge xi

0: Nyamkanamba chetsu de moyna. Shuni tsormuna jangchuk nyanchin kang woshkala longchin ji, nyin shabi lenchina hwantab sheji yin. Ditsula tigdang karma ngabchini ditsula vdina war, gush zombi rolmu dang lenchina hwantab sheji yin.
1: Khtam kir gomu olungta dobi diksim ki makhji gogu. Yikim dashi shumla dovim tsormun ki woshkala longchin.
0: Ditsulav dani, ditsulav jilwar, zhongying woshkala longchin ki lintsana gistong shiji. Ditsulav jilni, ditsulav jildang karma simchi war, shukbi sarngir tongji.
2: Tsormun woshkala longchin ki shukbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyen de thang zefto lensin shtong je yen ti chular ge dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebjil lamtong lensin tha tong sha je yen
3: dil jil lamtong kya mu lam ni che la kha shu bu doi kan
4: jebjil lamtong
0: 卓木千里切了三德不宣恨德了之浪顿年木恶的切了三克顿家里恨德了之浪顿地出了这等格马森这里地出了这些玩学别三人家的家东下街人地出了这些你地出了这些等格马森这玩藏库日也藏木木的等藏普罗 za pemba ji la gangzhong xialeng linchen shtong je yan la zan kru ji za dawa dang za lhe ba za ba sang za nyima ji la jiar tong sha je yan
3: tan jie bian ba de din ti jin bo zha yin
5: ti jin bo zha de din gangzhong zhe xian tong yan
6: gangzhong xialeng